لگے بھائی سادہ شریر اج ہے کل نہیں ہوئے گا، پر میں تانو گرو ایسا دے چلے ہاں جو ایتھے اتھے تہاڈے ہمیشہ ہی نال رہے گا، ہمیشہ تہاڈی انگ سنگ سہایتا کرے گا۔ او گرو کون ہے؟ شبد ہی ہے اور کوئی نہیں۔ مت من اندر کوئی ایسا پرم آ جائے، شبد گرو ہے، پون گرو گرو شبد ہے، وہاں گرو گرو شبد سنایا، شبد کوئی اڈ دا گرو نہیں، جا گرو نانک نے نہیں آکھ دیتا، اے شبد گرو جدوں دی سرشٹی بنی ادوں دا چلے آ شبد گرو۔ تے صاحب آکھدے نے خالصہ سو جو گرو ہی تلاو ہے